తాకిరంగా వరంగులు నా మదిని సలాము నా మదిని సలాము నా మదినియా దొహపతావరిగి బరాను నా మదిని సలాము నా మదిని మదినియా మలంగ్ మే దదర్బార్ కా స్తా దదర్ మలంగి మౌ మలంగ్ మే దదర్బార్ కా యహూగా పిగంబరా యహాదిమ్ మే ద పేసార్ కా స్తా దదర్ మలంగి మా మలంగ్ మే దదర్బార్ కా స్తా దదర్ మలంగి మౌ మలంగ్ మే దదర్బార్ కా హూగా పిగంబరా యహాదిమ్ మే ద పేసార్ కా యేసు అభివాలు రాలం దర్లా రవర సిద్మా ద జుమే ద مبارک ورزو د جمعه د مبارکه خرمه د جمعه د مبارکه دغه منځونه بوله هر سره د جمع سره کړیو دغه منځونه بوله هر سره پابندی سره کړیو دغه منځونه بوله هر سره جن کې د زړه نکړیو دغه منځونه بوله هر سره جن کې د مینی محبت نه لیر لیر بتا ستلی د سوب په نیت باندې بتلی لري خلکو بدل انسان خلاص کړیو لري خلکو بوله هر سره د زړه د کوم نه دغه منځونه کړیو یسما خويند تاسو منځونه کړی دي تاسو منځونه نه دکړي یسما مشرانو زما کشرانو زما واس د سوابي پسيما باندې در روان دي کدر روان دي زما واس صفاده ک صفانه دي زما واس یعنی کی سنگ سنگ درځي زما واس تاسو میسج وکي چې مونږ ته پته ولګي ير شومله موشکلا شومله موشکلا او دا د 500 روپو مستو کې یو غجک شوملې کړې وکنا د فضل بای خبر چی دا شومله دګه داسې دی مونږ ورته ویل لامه پینډا دې کیسې شه دی ریسپرین مو بو او بو کیا چولې دې ډېر ځات خوند ور د خوند سره سره ما ته پته نو زه دا د شوملې په دغه خوند باندې ورغلې مو دغه سکم 3 منټه کم یا 4 منټه کم دغه 2 بجې وي زر میرا منډه ډله ایو ته ولې ک سالن ځان سره یو سوال نه نه نه نه نه بس ته نور غب سوابي وال سره لګو ما ورزمه سوابي ته سوابي سره